Vi har hørt den gang 25 år gamle Kjell Öhman med låta Cherry. Da skal vi fra en svensk ener på tangenten til en annen, Jan Lundgren.